Ya kita lagi nyawat kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello.